0: Fanta Panda. Mm, du er ikke bra for meg, altså.
1: Dine tre på
0: NP3. 3,5 minutter over 4:30. Ok, låt nummer 1 skal bestemmes. Og den skal bestemmes av Elise. Han skriver «Hei Martin» i en melding til oss I appen NRK Radio. Sitter I kø på vei til håndballcup. Lurte på om du kunne få spilt på noe «Fy faen, det deilig» av Tobias Sten. Hilsen Elise. Og god helg. Det kan jeg, vet du. Dette låt nummer 1. Nå mangler vi låt nummer 2 og 3.

Olsson. Eller Bosson om du vill och hans 10,000 feet I en Apollo 4 radio edit. Tack för att du hörde på Golden Power Hour här på NRK MP3. Vi är inne I vår musikalska europeiska resa och körer gott och fint. Dog en elbil nedover I Europa. Från Sverige så ska vi ta bro över till Köpenhamn. Kör oss fint genom Tyskland. Tar en liten sving inom Frankrike. Där vi ender upp I den fransktalande delen av Belgien. Hvor vi møter på Kate Ryan. Och hun står på et torg och synger samme showtech. Detta är Ella Ella. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien.

dag för här var jag sitter nu i ett studio i Trondheim på ett ställe som heter Tyholt. Så har denne kanalen här varit en del av detta bygge sedan 2000 och detta studio som jag sitter akkurat nu är riktigt ett historiskt studio hvor alla programledare till MP3 har sendt ifrån. Det har varit sendt MP3 TV här. Det har varit drøssevis med kända artister I det studio här. Ja, det har varit helt